ali je mong etauba area in mata ta iron na sakairi te simai ke ana coach pa konakin na sim sakte pa ia ka kupena ko iroya area in karawa ki ta kakai on na wa ki te sim me ka ines me aruaruia ni katane yei hao kakata uroi imain irakin da kapuai nga nane aeta kona satete so Jake Kiwon pa hong hebon sandik pa ana start te sim mayon ngua tanga uwa harikina pa ana coach te pa yon te riki uwa tanga uopi maona uwa hao kona kinda pa ana sim mare erikiai kamea meyana rongrong menpanan kirpas.

Na ko iana usu meron tamena e nika bebe a sinana. E no mi na sina katokauan na nakaipuke te tope. Nakakarike yun na sina katokauan na nakaipuke te tope tapu mua. Tariangi me buona New Zealand, yuane me buona i Tuvalu. Poipe me buona i Pairiki. Sipuna aika naua i New Zealand ni kavive i Australia. Te pere me tarina o ia kurakin na tei i tiore erike o te maiku o iponi rike rikera. Me nake i akina te sina, te sipu, te mani o te tari e pesin tangira ki roura e ni meria ni kavive. Sakasa me te kukurei, paesan kea kawe tiana meiron tamena reika rava. Ntairikin te kāpung wo wansu rai wanga wapi mōnaua. Pukini me tēna, iapun kuru, iapun nōra kini kara. E naka iakira patana, nte punga iu a wansu rai wanga wapi mōnaua, nchō te puina nte ngāpung ei, i pēso. E veni nrau rapatana, na nausina sina, ma tewe kasipeaua, iti mekin pēso. Aia, tangirakin kane iri ande katanoata nanu kawa keio tia nene. Tamea uo, iongo.